unha de la pe. Haya ha que te non de po aña e non de a. O pa e pa me lo mita, a iscuera y macana sirvi. Toro y ya ni mota vivi, así toñe sabe.

Oikoite, Mavapico, Oikoite, Coa, Oikoite, Lisa 1, Opción 12, Nelson Ruiz, Oikoite, amigo. Nelson Ruiz, lista 1, Opción 12, Oikoite, en la concejal, la nueva tata, borqueta, ve. Oikoite, con debe, Oikoite, Oikoite, lista 1, Opción 12, Oikoite, Nelson Ruiz, lista 1.